أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجا لو دل کو ذکر خدا سے آج کے دن، سجا لو دل کو ذکر خدا سے آج کے دن، درود پاک سے مہکا لو فضا جمعے کے دن، درود پاک سے مہکا لو فضا جمعے کے دن۔

صدق اللہ العظیم. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ الکہف کی تلاوت. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کے اس مقدس دن میں سورہ کہف کی تلاوت ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے اور ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت اس کلام پاک کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری جائز التجاؤں کو شرف قبولیت دے. آمین. قرآن کی تلاوت سے دل کو قرار آئے, قرآن کی تلاوت سے دل کو قرار آئے, ہر حرف پاک بن کر رحمت کی بہار آئے.

0: اہل ذوق و اہل سخن کو نثار اختر کی طرف سے آداب۔ آپ کا استقبال ہے گلدستہ اردو پروگرام میں، وہ بزم ادب جہاں ہر ہفتے گلشن اردو سے ایک پھول منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ خاص پروگرام اردو اسپیکنگ یونین کی پیشکش ہے، مقصد اردو زبان کو آپ تک پہنچانا ہے۔
1: الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔
0: سامعین کرام، گزشتہ ہفتے کو ہم نے گلدستہ اردو کی اس بزم کو اردو شاعری کے اس عظیم نام سے آراستہ کیا جس کا ذکر آتے ہی غزل کے افق پر ایک پورا عہد جگمگا اٹھتا ہے۔ میر تقی میر، وہ میر جن کے لیے

أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی فیمس دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واللہ give us good in this material world and grant us good in the hereafter and save us from hellfire اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا میں نے بارہا اس پر مختلف دروس دیے مختلف خطبات میں خطابات میں مذاکروں میں اس کے مختلف معنی پہ روشنی ڈالی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ حسنہ فی الدنیا دا گڈ ان دس مٹیریل ورلڈ یا دا گڈنیس ان دس مٹیریل ورلڈ اس دنیا کی بھلائی سو اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے صحبت الصالحین دا کمپنی آف دا پائس پیپل دا کمپنی آف اولیاء صالحین کی اور اولیاء کی صحبت وہ اس دنیا میں حسنہ ہے اور وہ اس دنیا کی بھلائی ہے جو ہم نماز میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں اولیاء سے اللہ والوں سے کنیکشن کے ان سے کنیکٹ ہونے کے بہت سے بینیفٹس ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کو جن پرابلمز کا سامنا ہے اسپیشلی ینگ جنریشن اور نیو جنریشن نوجوان نسل اور نئی نسل کے اینگل سے تو ظاہر ہے کہ جہاں پرابلمس ہوتے ہیں تو وہاں اس کے ریزنس ہوتے ہیں بغیر ریزن کے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کوز اور افیکٹ اس کو کہتے ہیں علت و معلول دنیا کا پورا نظام یہ علت و معلول کا ہے کوز اور افیکٹ کا ہے تو جہاں افیکٹ ہو تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کوز ہے اس کا آپ کے میڈیکل سائنس کا سارا دار و مدار ہی اس اصول پر علت و معلول پر سبب اور مسبب پر تو بہت سے ریزنز ہیں